0: Ti su 999 galjeta su u velikom borištofu pokrenuli krati sadom. Festival pod vedrem nebom u parku pred kugom u velikom borištofu je nastao poznat za nastupe poznatih muzičarov iz bivše Jugoslavije. Ljetos su ga održali u malo manjem okviru. Čujte već od Marka Čenara.
1: Na ljetošnjoj Kroati Sadi ne stoji samo pozornica na drugom mjestu nego obično i muzički program je drugačiji. Tako, nastupa po prvi put romski bend Romano Rad iz Borte na festivalu u Borištovskom parku. Četiri muzičari oko Dietera Horvata sviraju tradicionalne romske jačke u modernom stilu.